0: You are now listening to Operator.
1: În aer, rumele văpăi se întind pe lumea întreagă și din haosuri văi un mândru chip se încheagă. Pe negre vițele de păr, coroana iar de pare, venea plutind în adevăr, scândat în foc de soare. Din negru giunge și se desfășor marmorele braț. El vine trist și gânditor și pale de la față, dar ochii mari și minunați lucesc adânc, chimeric, ca două patini fără sal.